0: Svadilja, svadilja, la fløyta mi sva. La det renne i en bekk, la det tisse i en sekk. Om to minutter fløyta mi sva. Om to minutter fløyta mi sva.
1: Svadilja er dette her. Regla Hans Fredrik Jacobsen lærte av sin bestemor for mange, mange år siden. Og Hans Fredrik Jacobsen er altså musikeren som har spilt på utallige scener i mange land. Middelaldermusikk, barnemusikk, studiomusikerarbeid, Eurovision, pop, rock. Ja, det allsidigheten selv som har vært med på skogstur i dagens folkmusikktime, der jeg, Leiv Solberg, har vært veiviser i skogen vår hjemme i Agder, og har fått enda en bekreftelse på at du må tåle at du ikke får det til hver gang. Fløytene gjør som de vil, sånn er det bare, også for ekspertene.
2: Den sprakk litt med en gang. Den.
1: Slipper den hele veien nå?
2: Ja.
1: Han er litt drevne nederst,
2: ja. Ja,
1: nederst. Spennende, spennende, spennende. Det var en fæl lyd, sprekkelyd.
2: Ja, det er det, vet du. Det er lyd der.
1: Hvor stor er tapsprosenten da?
2: Nei, altså...
1: Hvor mange ganger må du prøve?
2: Nei, altså, det pleier å være sånn i begynnelsen av... Når du ikke har gjort det på et år, så hender det at du liksom må kanskje lage en 2-3. Men som sagt, det varierer litt. Altså, du kan være... Han har skikkelig flaks, og så gå rett på en som blir kjempebra. Men du må liksom få inn dreisen, på en måte. Selv om du vet hvordan det skal gjøres og sånn, så... Jeg tror ikke det er noe viktig.
1: Nei.